0: vos fratres, o ari promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserata tu in omnipotens Deus, et mystificatis tuis, peccateri et eternum.
0: Amen.
1: Confidio de omnipotenti, beata Maria Sempervirgini, beata Michele Arcangelo, beata Maria Mantisse, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccare nimis cogitatione per vult opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Io prego beata Maria Sempervirgine, beata Michele Arcangelo, beata Maria Mantisse, sanctis apostolis Petro et Paolo, come
0: santo sette padre, orare pro me nomine Deus. Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens ad misericors Dominus.
1: Amen.

0: This is Father Paul Robinson. You are listening to 98.3 KSMK, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini nunc eavit Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem